0: mi ka ri sin na lob chong ka le chi la le ge chue ge yang ka le chi sir yang ka ri cho ka si chi we mi zi ya ni gu me jin mi yu ti le chu mi du se suo shi
1: ke ji nin ge ji se la ke sung ge le me yang ga ma ri ji nang lu bu ro cha sheng a kho du ji ge yue
0: ke ra lu xi xi na shu bi ge le ke ran ge ki si ge ke ran ki su bu ji se ki ga cha ga tan shi bu san ge nu shu su gu ge shi
1: 계란기 포위 독세라 하오미 숨내 응아파네미 이는 양 계란의 제라 약체 추설지 포화디 대공리 덥가시기 치료
0: 계란기 소분아 처봉 통조로 봄차까지 요시 청용체비에는 가치시나 처봉 세어 송잔 가기우유
1: 계란미 유디리 손에 제발 약교르지지 계란기 소부 가래 침부기우유
0: 제사 언츠 지시 주제 정리기 처소탄 님도 배전 제비는 야고 믿어 걸래
1: 미유토 초안이 튀니 되버지 거기딘 배 기직만 제지 계란 가주 옆도 묘버지라 계란 심규 팀 미주야 원미도 쇼로 왔지 소외 남 같이 지정 유자 가초식 되고 미비 유나 제니 처시 유 이는 양 복등 문교를 용화지 바라 능구 능구
0: Kimi yu bia wang ki, mi yu di liya tuen nin di. Chobu yu bia wang ki, mi yu di liya ziwe chu. Zitu nga wei wang ki, mi yu di liya di gi di. Nganzo sunbo na bia wang ki, mi yu di liya tuen nin ki chu.
2: Nianbu yun ting nang yu. Zhadu APP yun ting nang ne, zhongyang long chi nian chin jikyob le kong ki, nian chin tang long chi li zhen li chay ka le, kirang ki kang sen du bati, yu tu kong zhong la sen chobo tang. Tato ye yong ki long chin chilam ka ki, son yul tang, jie ling, rin ne, rui yang, rui zi so di li zhen zi zhan mang bu, kirang ne zi du da sen chob. A jang jang, APP ti nang ngan zu zhongyang long chi nian chin jikyob le kong ki, pyo ge li zhen ya sen chob. Kasi yun ting yun ne ngan zu pyo ge li zhen sen du na, ngoy la ya kirang ki lak to kaba ram, lang kor, long le, rin lu dok che so, kong rung to yun ting APP poli nang gui batang. Yun ting xie bei ge yi ki ta zini, yun ni jimba yi yun ti tang, ting ni nian bei ting ti yin. Yun ting APP poli nang chu ji, ti xiang lu nang ge yi to ne, zang yu guang bo xie chi ne cui xi nang de ji. Nian bu yun ting nang yu, ngan zu yun ting nang jie yong.
3: Namogi Tunchi, Pergegi Lamne Nian Junshu. Tandalin San Shimbani, Jungya Mima, Guinjab Lungchi Le Kungi, Perge Chilam Yi.
4: Xue Xi is Cheng Zhang Jin Buddha Jie Ti. Qing Yan Ren Zheng Chu Xue Xi the Huang Jin Shi Qi, Ying Eba Xue Xi Zhou Wei Shou Yao Ren Wu. 作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Lobjong Chu Dun Yu Chi Lobjong Chu Yak Yong Chi Lobjong Tu Chi Lobjong Tu Chi
6: Sengli ye gung kamsa, tandar ngye ne sengko tsubi le zendini, zhungya lungchin nyenchin jikyab le gung, pyo ga lungchin ki, lobchon tu tsu jibi le zendishi. Nga nin tengdi le zend zumbri ta nyenchun shu ken mima kya zu yin. Tiring le zna kuibye mu tu ne, Xi Jinping ki turab sabi, zhunggui kye chun debi jitsorin lupi gongbi, lobchon jitun shibi nangdun kaji, rinbi xin shu yin la.